ehennakun nune fahe kalege faanuge veri raskalaange gandevva wahi korawwame eurenge meduga ufedifawa dekolveri kamga kalege faanu hukum veri kofumaddaanden euren iimaanen nuwanete ehindu kalege faanu niya kurivve gutaamedu eurenge hittauga datikame waakamga euren nudekenete adi euren eniya furihama vegemwa kiyamam vumakun kiyamam vaanete.